0: ya hono bedi ni yama nina begu
1: esu nyami ya yaduma ya tumi amuvi wong afri bebi anomu wano edi omu abahase ena omu wamu tutoni yama no market women and men usi loma ya adiepa mediasida kesye edi mawu omu kwa ya omu faso yi omu nyoma edi ebaha ene miduha mihu se niyama ekosu na mihu ni se enke base esu nyami ya daruma ya baha niyama adida na kwemu na se uti ya ubisa ubia omso omu wa challenge ayano

0: enkwa enko du ni 48 hours di na ahyemmo ani nyinaase ebeje hwa kama wa kire fi se wudro bia ni mnaase afi so enfa wonko du owuwo mu hyene nso wa u spray ho no fd ni ep age atum wa de kenko so so abadwa ma so akenko de ye ne se ewura ewura a ompe ne ofi ho anaase wa fomu ho no wo de ni kenko ni bi ebo edro no so a ni nyina asebe shikama kama pa anti ya ne ya hyene nso na kenkon ya tobi e de kum wura bia ha ya adwene o mejo so so o mejo no wadu aburu a wura fa no na de aba
1: o quality shoes stylish and quality ones wa ton de amaye mba chamba bwano nkwada benye bi mpenimfo benye bi enti fa o yire ne o ma ana okunu ni o ma ni nyina akoho na monko ye mpa bwa shopping wa de o de ko school de o de ko adwuma sneakers no sandals casual wear no ni special event ni nyina ho mpa bwa be ewo authentic shoes.